0: سٹی ایف ایم 89
1: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: دی اولڈ کمیوٹ از بروکن. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
3: A new era begins.
4: City FM 89 is now live on WhatsApp.
5: It's so easy.
6: 0314-289-8989.
5: Save, text, voice note or call to get your song played.
6: And talk to your favorite RJs. Only on City FM 89.
7: City FM 89, we're playing your song.
6: You're listening to
8: Non-Stop Hits.

0: مذاق اڑائیں گے.
1: اب ایگ اور یوگرٹ کے ساتھ تم رہو گی آگے اور ڈینڈرف رہے 100% پیچھے.
2: صرف میل رہے گی آگے بس.
1: نیا لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو پہلی بار ایگ اینڈ یوگرٹ کے ساتھ. اب بالوں سے 100% خشکی جائے, آگے بڑھنے کا کانفیڈینس آئے. لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ, 100% آگے بڑھو بنا رکے.
3: Hold on, special delivery coming through.
4: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
5: We're now live on WhatsApp.
6: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
5: It's as easy as 03142-898989.
4: Save our number now and WhatsApp us.
7: City
8: FM 89.
9: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
10: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
11: City FM 89, we're playing your song.
5: You're listening to
12: Non-Stop Hits.
13: No talk.
14: Just you
13: and the music.
14: Back to back
13: starts now.
15: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally met.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
3: بند کرو نا ڈھکن.
4: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
6: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
7: That was Lauryn Hill with X Factor. Up next, Mariah Carey with Honey.

0: سٹی ایف ایم 89.
1: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
3: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو. تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. With Yellow by Jazz Cash.
4: City FM 89. We're playing your song.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.